0: sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ini dokter lakone mekurupusan mirip nah, ini lakarulung di gede pusat.

Dia baksidel, maurib, bakar aja di porno. Durmaning kaladanin jadi ikedut bungli. Jadi bapak, bener, mempungkusan bapak. Emen ini jadi kaget.

0: jadi kijel lakon ni aja.
1: Beh,
0: ni sajian di Made Diwul sehingga anut dengan sesana deweke subuh pelepak pelepuk ngolakan kena pangku mandi ngajak iketut pungkeleng mabit abdak kijel aku nih ajak tuh tuh kijel mau kresek-kresek tuh main dong jawan aduh itu kan aja toleh nak ini contoh

ke Sekar Mandil, are ke Sekar Agung. Oh. Nah, kengken ya wayan, nah, ya kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, k

Sat. Dot. Nyen yang ni beli. Topat dot antep. Ih. Sakal jeng sawah. Main pukul artin ki. Nah, jalan je dab-dabang. Iketut bungkling jalan. Takut ni jalan.